0: kidnap.
1: Frajer prinaša nove hite, ker si zaslužite samo najboljše.